ibu itu udah gak kuat kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah yang enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga. Coba deh, Mai cari kerja yang lain saja. Jaga konter apa gimana gitu loh, Mai. Mai jangan dijemput, apa dibarengin sama Pak Bas. Udah ya, Mai ya. Udah ya, Mai.